Lord, what lejl skoda għani, lejl tajab għazisemija, jien Ronflin kimma Bernadette, n-sermulkom, raġa wasal ħin biex n-naqdu għal-qattaw sijata pieċirflin kien li ġam xandra għalikom bil-radio tal-komunità Maltija ġewwa Irland fuq l-istazzjon etniku 5EBI FM ġewwa Byron Place li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għal-komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekkem xi ħadd marit aħna nixtiequ nkom fejqan ta' malajr. Illum nixtiequ nibdew il-programm bil-insema l-Mark Tonna u Debbie Sherry kantana Lil Din l-Art.

U jistanna l-Manuel Cilia bil-lanja fuq il-famuż opera ta' Lucia della Marmora.

0: Hur som är klippt av Denise Robbins. Bernadette satt komplen av historia i Mhabba och en gång.
1: Grazie Ron. Laha darba ħallejna lin Nikki meta waslet għandi ġenituri tagħha biex tieħu ħsieb omma għax kienet marida. Il-kittib tagħna xena u diskriva id-dar ta' Nikki. Mela ħa naraw kif żboġġiet l-istorja. Dana kollu hija forsi kienet tibki lil dik Nikki u tiddeplora lil dik il-mara tad-dinja mimlija esperjenza li kienet wieqfa hemm iċ-ċempel f'dak. F'dan il-waqt għajjena u xorta waħda mazzab fl-imħabba għal-Lawrence Gray. It-tfajla li fetħet il-bib kienet għal-Nikki waħda ġdida. Iżda hija deret ippreparata għal din il-midja tagħha. Hija kienet pronta għal tilha. Idħol jekk jogħġbok, inti s-sinjorina Nikki, mhux hekk? Is-sinjur Horton, is-sur Horton qalli biex nistennik. Nikki waqfet mil-moviment tagħha biex tneħħi l-ingwanti minn idejha x-xellugija. B'xokk ħafif hija ftakret li kien għada qatt għandha ċ-ċurkett li Lawrence kien ta bħala ċ-ċurkett tat-tieġ mill-ewwel lejl meta hija ħarbet miegħu. Mid-dera hija tant kienet drat li tkun indirizzata bħala s-Sinjura Gray li sabita stramba meta dik it-tfajla għaltilha Sinjorina Nikki. Stramba jew aħjar tifkira qasira tal-istat propju tagħha. Imbagħad hija lemħet lill-missiera b'dik l-ilbies tipiku tiegħu li spiss ixed fuqu meta ma jkunx sejjer il-belt. Fleħħa ta' berqa Nikki telqet il-bagalija fl-art u ġri tal-ġewwa dirajħ. Papa, Edward Horton żamm lill-bintu imaħħadna miegħu konxju tal-aktar momenti emozzjonali ta' ħajtu. Għalih il-fatt li issa raġa kellu lill-bintu id-dar miegħu kien avveniment kbir. Huwa ħassa titrijed u malar intebaħ li hija kienet qiegħda tibki. Bla ma rid għajnejhom tlew bidmuh ukoll. Imbagħad nadda f'griżmeh u l-isen kemm jinferħan li qiegħed narġa' narak għażiża tiegħi. Ninsab kuntent ħafna li inti ġejt. L-affarijiet ma tantx huma tajbin. Nikki inqalet minn ħdanu u x-xutta tajnejha. Jaqgħu qalbet għall-għar. Għar milli stennejna binti dalgħodu it-tabib Palmir ma derx sodisfatt biha u ġab miegħu tabib ieħor. Għadhom kif telqu, ommok ma setgħux iċċaqla iswaba ta' riġlejja meta t-tobba tal-buha biex tagħmel hekk. Dak l-aktar qiegħed jibbeżagħhom mhux l-inkwiet intern, iżda xi ħsara li setet ġarbet fis-sinsla ta' dara. Nikki inħasdet u telqet qiegħed waħda fuq f'omma imbagħad l-isnet x'waħda din. Nittama li dan mhux għajr suspett. Għażiża tiegħi. Ikolna niffaċċjaw il-gwaj kollu. Ah, imsejkna ommi, imsejkna ommi. U msejkna int ukoll. Min jaf kif għandek moħħok imtertaq. Iva ziża binti, sewwa qed, iżda jiena mar irriċ li tħallija taħseb illi l-affarijiet huma daqseħ żjiena. Il-quddiem meta t-tobba jkunu żguri, ikun hemm żmien biżejjed biex ngħidula. Sa dan it-tant sa jittieħdu xi ritratti u tingħata l-kura meħtieġa.

الشياح من الليو قيسوا الشياح ما طول الليل ويهت بلايالي كلو فوقه وواشين ماكينادو فريهي ومملكليم فيلوسوفيكو كيف كين كانت تفتح كرونيكي ويس بروبابلي لي هو لان اسكن رأت البنيكي السانت ليد بديك لفتسيوني كلا لي دايم حسة الجنتور تاعها امكيا للتلويم اللي كان لهم في داوك لاخر شو هي ابديت ات مسيرا وفسيتيلو في داوك تاعها اسا ما عندكش الفين تحبر راسك وناتورالمنت امي ما تستاش تمور للسبتال jiena nibqgħu u nieħu ħsieba sakemm tkun tridni hi u jekk jiġi lar u hija tisfa ipparalizzata ma jkunx hemm bżonn li nżommu lill-infermiera għaliex l-ispiża tkun waħda enormi u ta' ċerta sikkatura wkoll. Jiena kapaċi nagħmel ix-xogħol kollu tagħha. Ċertament meta sema dan il-klim sema klim bħal dan, Edward Horton ħass ċertu serħan li kważi staħa juriħ. Għad qabel din il-kriżi ma ħaż dan il-bżonn qawwi għal bintu l-kbira. Il-fatt li issa hi kienet hawn kien għalih kważi miraklu. Għal dawn l-aħħar xhur isimha bħal kemm bil-kemm kien jinstema' ħireġ minn fom Monika jew minnu, għalihom hija kienet qisha intilfet għal dejjem. Iżda niki kienet hawn. Toffri l-għajnuna tagħha u huwa kien jaf tajjeb x'ħila kellha f'mumenti ibsa bħal dawn. Hija tat prova ta' dan ħafna drabi fil-passat imkejja li hekk imsejħin burdati u temperamenti tagħha. Huwa tatpilha fuq spallejja. Aħna nitkellmu dwar dan aktar tard għalilha. Iżda inti għandek il-ħajja tiegħek x'tiħossib u Lawrence ħabbex xejn rasu li ħallejtu waħdu bintu tagħtu tbissima ħafifa u mnikta. Le, missiera ta' ħarsa konfuża, tgħid kien ġara xi ħaġa bejn niki u l-maħbub tagħha. Dik it-tawwiġa ta' xuftejn ma tantx ġbitu, iżda niki malajr bidlet id-diskors. Hu Lawrence ġabni hawn bil-karozza tiegħu, Richard huwa raġel tħuli ħafna u qalbu u qalbu fidu. Anzi jien naħseb illi huwa wieħed mill-aħjar irġiel li qatt tiltqajt magħhom. Kien proprju dan l-att ġenerus tiegħu li wassani hekk malajr. Issa għidli, ommi taf li jiena kelli niġi, x'qalet. Edward Horton sar aħmar daqs il-peprin u beda il-aqlaq. Biex ngħidlek il-verità, jiena lanqas biss settilla. Bżajt li taħodha bi kbira u tieħu xhied baqbieqa. Sibt illi hija tista' timpedini billi nibgħat għalik. Jiena ħsibt li tkun aktar ħaġa ta' ġid jekk inti taqbad u tidħol għall-arrieda u tagħmel paċi magħha. Din m'għandix tkun xi ħaġa diffiċli. Hija ħaġa hija qiegħda tħossha dajfa ħafna. U bejnietom naħseb illi tant sa tieħu gost li terġa' tarak illi tasal biex saħan sitra tinsa kollox. Niki ħadet nifs qawwi l-ġewwa biex timtela bil-koraġġ. Hija xtaqet tinfex tibki mill-ġdid. Iżda kienet taf tajjeb illi dan ma kienx il-ħin tal-biki, dan kien il-mument li fih hija setgħet tkun ta' xi użu għall-familja. U bekk turi is-soba tagħha għal dak l-inkwiet kollu li hija ikkaġunat meta telqet mid-dar. Issa sejra fuq għadlu u mbagħad telqet bil-ġri ħdejn omma. Hekk kif niki waslet fl-aħħar tarġa ta' fuq mill-kamra tas-sodda t'omma, ħarġet infermiera bit-trej f'idejha. Hija deret li kienet qiegħda tistennija tant li selmet lil niki bit-bissima kbira. Inti it-tifla l-kbira tas-Sinjura Horton, mhux hekk? L-isnet minn taħt l-isin. Is-Sur Horton qalli li din sa tkun sorpriża u jiena ċerta illi l-mama se tagħmilha ġid kbir. Niki kienet pronta staqsieta b'vuċi baxxa u ħerqana. Kif għaddiet? Mhux ħażin. Hija tinsab xi ftit miġuha, iżda dak li qiegħed iħassibna l-aktar huma riġlejha u jiena naħseb illi hija tinsab beżana wkoll dwarhom għaliex ma tantx qiegħda tħossom.

0: iżda għalissa aħna ma tantx qegħdin inħalluha timla rasa iżżejjed fuqhom. Iva, nista' nifhem, għaltilha Niki, nista' nidħol ħdejha? Iva, hija għada kif xorbot kikra te b'ħafna ħalib li żgurja millet tajjeb. L-infermiera għamlet sinjal b'rasa u mbagħad niżlet l-isfel. Intant Niki għamlet il-kuraġġ għal xena skabruża. Fetħet il-bib u daħlet fil-kamra fuq Punot Subaja biex ma tagħmilx ħoss. Omma deret żgħira mixruba u bla saħħa. Minn persunta kollha ma kien jidher xejn għar il-wiċċ mixrub u patetiku mad imdawwar b'ħafna b'dak ix-xar gris li kien jagħtiha dehra ta' xi tifla żgħira. Dawk li dejn irqaq tagħha kienu jidru minn dawk il-tmim ta' ġakketta tal-ħarir li Niki kienet imdorrija tara fuqha ta' spiss. Għajnejn Monika kbar u melankoniki. Long daru fuq it-tfajla li daħlet fil-kamra u baqgħet imsamra fuqha b'skantament kbir. Imbagħad minn taħt il-sin li snet u nifquhom l-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
1: Wissanna lil Mary Spiteri biex kantana song So Good to Know.

Wussan, nixin għalkom xaħġa fuq il-veduti ta' Malta fuq television. Dan l-ħarra fuq television fuq l-SBS On Demand qed nara drama series li sima Apollo Has Fallen. Wara ftit li kont qed nara din is-series indunajt li din id-drama kienet qed tinħadem ġewwa Malta. Għal daqstant għal dawk li jixtiequ jaraw xenarju minn Malta, uħud mill-kosta u postijiet oħra, iżda prinċipalment fil-Belt Valletta, nagħmlu lkom premura li tagħtu ħarsa lej din is-sensiela blisem Apollo Has Fallen fuq l-SBS On Demand. U sanna lil Mary Rose Mallia bil-kanzunetta Spread Your Wings.

Il-ballu ta' Santa Katarina ta' din is-sena. Ejjew ħan iċċelebraw il-Festa Santa Katarina b'dinner dance nhar is-Sibt 14 ta' Novembru fis-Sicilian Social Club 45A OG Road Klemzig. Dan il-ħin tiegħu huwa 6:30 sa nofs il-lejl. Il-banda biex ferraħna għandna Friends. Il-prezz huwa membri $80 minn mhux membru $85 u tfal ta' taħt l-10 snin $55. L-ikla t-konsisti ħames korsi, ejja uħan iċċelebraw 40 sena mindu twaqfet Soċjetà Santa Katarina. Il-xorb kun available mill-bar prezzijiet raġonevoli. Issanna l-David Azzopardi biex ikantanna bis-sima fuq kanun.